0: Suara emang kena ya. Pusing-pusing lagi.
1: Sambil minum di minum. Nok bintang unyu-unyu. Lanjut bayar, Pak.
0: Ya, ayo.